0: Bucură-te, Marie, cea pe lină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega pe noi pecatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, cea pe lină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ciapelina di Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ciapelina di Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ciapelina di Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ciapelina di Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ciapelina di Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ciapelina di Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ciapelina di Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Bucură-te, Marie, ciapelina di Ha, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată ești rodul trupului tău, Iisus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.